Mutai, singer den. Det er Street Boys. Straks Caden. Og låta Bridges. Aller først ut. Lyden av Fifth Harmony og Ty Dolla Sign av deres Work From Home. Det er Endi Morgen du hører på med meg, Abel.